0: dik.
1: Yen mah gara-gara aja lah yeung.
0: Inda, namun kuat dolo kefun mah.
1: Apa tuh?
0: Kefun dong.
1: Eja mah gara-gara aja lah yeung.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pas hebat mana nye? Ajo kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, urang kami. Jangan lepaskan tangan ajo.
3: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.